Eh, mo sua mi DJ, won him say daddy den yina. Ni fa nyon si anton en twene o ye den ya o nua no no ye ti bitu ni fa twira kama to obi a twene da da da da da da enye ye munyi na mudi mu.